0: touré man na dal di bigam la yor rek wacce la kon ñi dakaté dañ leena sante ñi dakaté ku leen sante ñi dakaté jitu rew mi la dakaté bi jaar na port jaar na fune ba ni dogo ñew dem nan nak don ko politiser dem nan nak ba
1: affaire nga nga ñew ci jangame ak jangame
0: dem fofu la jëm waaw ndax jangame ak jangame amna ñu ni xop ndax buñ togué ba ñettet ñu fan wéri université yu ne ci rew mi tamu ñuy keuyit wala bok gouvernement joxulen digal lol ay tapalé la mënu ñu fay def ñetti at nga yor sam rew di njitu rew mi am ay renseignement généraux am ay conseil des ministres ay ministres conseil
1: kon yow da nga japp ni
0: si wañal def nañ fi ñetti at
1: 2024
0: la won ban 2000 nga ak lan yaang ci fukki wër fimné ni
1: wa mais d'accord ñu ngi jëm
0: fukki wër nga nek
1: avril ngay am
0: tay ji bu done monteur ngay xol heure moyen ngay wax waye do to wax mu heure bi
1: legui bu
0: wa ba tay baxna legui imaginer 206 mois nga neko fenn ba ngay dogo ñew gisone
1: na li calculer na bimu waté ak legui
0: wa wa wa nga ne fi dakon la nga bëgga dak fallu wan nga yaangi jema réparer wat lolu waye bëng nga am ñu xëccaan nga ne da ngay xopaté wat ñun rombu nañ fofu dé Abou Bakarine woor na yalla sénégalais rombu na niveau bi politiciens yi sénégalais di doxé ñun rombu nañ ko bu yagg liñ bëgg dal moy mënuñu am suñu ay ndaw di jang ci école lu man ñettiat ñentiat nga ñëw taxaw naan yi man état reconnaître mako koku togn saw askan la té ñun lolu taxuton ñu fal leen programme biñ leen falé won li neeku ci dañu bëgg réew mi
1: ñu nak war nañu xol école yi ñu reconnaître ñu né ñi reconnaître fenn la and ak yow lolu waron nañ ko wax bu yaa
0: ñaari at
1: ak genn wal amna ñu ca doon
0: ay xalé difa jaam
1: amna ci lo xamanteni mën na nek seen mën nga leen ko boole ci seen gestion ñom
0: ñaari
1: amna ci lo xamanteni mën nga ko boole ci gestion régime yu fi
0: jëw wa mais bi ni chambar ñom bi ni dogo ñew li waron na bok ci li ni chambar ndax dañu jaar port ne amna ñu amut seeni keuyit wala balu ñu dakk fune ñu dem fa ba rew mi ciowli na kuru ñu ne dakk nañ 30 nangam 1000 ay sénégalais yo xamné dañu yoron seeni dañu doon dund yor seen famille ñu dakaleen légui tay école yoyu ñoo 32 nangam école boko dakké ñaata professeur ci doon jàngalé ñaata jàngalé kata ci néwon
1: légui nak
0: amna ñun bëgg xëcc seen si amna ñu ñuy xëcc politique dong la nak amna ñun bëgg xëcc ñi ngi xupaté Sénégal mom légui xëcc la
2: amul autorisation wala ubbi école li
0: jàng ñu bayila at ak genn wala ñaari at ak genn wala
2: ngay def
0: wa legui nak
1: man
0: nan ko arrêté
1: man and na
0: dan ko warono arrêté
1: mais fenn tamit duma dama nan état dan
0: ko warono arrêté am nan renseignement généraux am nan ministre ba gëna mag num tuddu enseignement num tuddu ti
1: wa legui baxna legui Moustapha
0: man num fi bëgg lijeent ñing koy lijeent ñing koy lijeent
1: len fenn damay and ak yow waron nañu biñu ñëwé
0: enseignement intérieur bu mag bi supérieur lu muy liggéey
1: nek seen priorité
0: luy liggéeyam
1: li waron na nek seen
0: priorité ay xalé di jang at ñaare at ñetti at bay duggu seen ñentel bi ané
1: sa temps de parole jian
0: waaw ñentel bi ané
1: da ngay baye ma
0: ci ban rew lañ né
1: wa mané légui baal ma
0: ñu accu ñëwul
1: légui man amna fo xamanteni dama la fay rejoindre yow da nga bañ rek mu nek ciblage bo xamanteni ni dañ ko bëgg politique
0: loolu la
1: waaw yow lool rek nga ci
0: ragal waaw loolu la ci ragal
1: mais jaaduna
0: jaaduna bu baax
1: autorisation ñu né la amo auto kenn ko connaître sa diplôme mo gën doomi jambri dem difa fay dépenser fa ay millions ñu paré ñu né la reconnaître ñu lolu photo état la responsabilité état
0: ay tapalé ci bir dé ay tapalé
1: légui nak tapalé nga ci bir wala lenen nga ci bir man fofu déssena ma lèr ay sata octobre rose bi man ci la bëgg wax ay wa octobre rose nek lo xamanteni ni muy rek ci wër wi dañ ci gëna ñongal wala gëna dëgeural
2: xéx
1: xéx bi waaw waaw waye japp na né fébar mom dañ ko wara xéx bëss bu né surtout cancer du sang bi ñi wax ni ñëpp ci wara jog taxaw ci légui nak man bëgg na buma jotté borom xam xam yi ma laaj leen man damay gissé dañ nan goor ñi dañ nan jigen ñi jigen
2: ñi no goor mëna ko am
1: waaw té légui ñu ngi nan ñu goor mëna ko am man nak dama amul dama xamul fuma jëm ak aduna bi luñu tambali ba ci yag ma gis leneen duggu ci parce que damay gis ñu naan jigen ñi rek jigen ñi kesse légui ñu neñu goor mën nako yam té bu octobre rose ñowé jigen ñi rek lañuy fataliku ni nañu gëna goor goor communication bobu tamit man rafet lu mako
2: non xeyna ci jigen ñi la uppé
1: wa mais uppé ci nañu léral nit ñi niñu dafa uppé ci jigen
2: ñi waaw loolu lañ pourtant
1: lañ koy mais ku jog di wax da nga naan jigen ñi rek ba ci suñu autorité ku ci genn da nga naan jigen ñi rek man ma tok di déglu télé ci aduna bekk yi di gis ñu may wax lenen motax mané li nak nan ko leral baye ok